0: neno gumana nawe.
1: Reka tubyina na kadensi yawe.
0: No neno gumana nawe.